pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Al nisam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: твоей страшной наград, и за ту мерзость, когда будешь сам у неба. Ой, страшно, Белград, и за то темно, слуга, да будешь сам у свеме.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: To je strašno velik grad i za to nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Pomisli tome neko loži, mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem, ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni, kao šareni baloni.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590.
2: Oglasi, oglasi.

Svi bi hteli da večno zvuče relevantno, a ja sam taj durlanac i te slaš. Mnogima je čak i ovo bilo nerealno. Ja sam lenjak od noći, pravim praznike. Ja živim džez kad improvizujem na najjače. I niko da primeti kako znam da sve je moguće.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590.
2: Oglasi, oglasi.

0: će svaki element uradi besprekorno i ja imam problema, u jednom momentu budete sa manje fizičke kondicije, u drugom momentu budete bolje, tako da kod svih se to mijenja i to moraju svi da shvate da nema onaj ko je stalno u istoj formi, niti je to moguće.
1: Ali da ne treba odustajati.
0: Naravno.
1: Kada počnemo, ako ikada počnemo, naravno, da ne treba odustajati. Aerobik danas povezujemo sa energičnim vježbanjem i brzim tempom. Po čemu se ovaj vaš program razlikuje od tog nekog klasičnog aerobika i zašto ste željeli napraviti program baš za ovu grupu žena?
0: Pa ovako, i kad sam vodila aerobik, bilo je starijih žena koje dolaze. Kad sam sama išla u teretanu da vježbam, bile su neke grupe aerobika ispred tamo na onom terenu, ja sam bila recimo na spravama, da posmatrate kako to izgleda. Znači, ako se ne posvetite, ta osoba ne radi pravilno vježbu. I za aerobik, koji je naravno brzog tempa. I onda taj trening ne može imati efekat na tijelo kao kad uradite pravilno vježbu. Znači, za to treba posvećenost. To je možda jedna od onih stvari koje kad polaki tempo i polako vježbanje zapravo pruža mogućnost da ispravite pokret i da polako date upute svakome ko dođe da to uradi na pravi način. Drugo, ovo su godine perimenopauze, menopauze, kad se mijenja tijelo, kad dolaze promjene na organizmu, izglobove, mišići, negdje nismo ni mentalno više isti, u smislu da nije nam bitan izgled toliko, većina žena sigurno želi da izgleda pristojno za sebe, ne za druge. Kad pređete, naročito 50. godinu, ne interesuje vas više da imate neki strašan izgled za druge, želite
1: samo da
0: budete zdrav, da ne boli. Upravo tako, ja polazim od sebe, apsolutno nemam viška, kilograma, sve to negdje lijepo izgleda, pristojno, ali vjerujte, ništa mi to ne znači kada ja ujutro nekad, zbog opet kažem neke neaktivnosti, neusklađenosti, ne mogu da se lijepo podignem iz kreveta. Ništa vam ne znači izgled u tom momentu. Znači, to su neke stvari koje su jako bitne.
1: Koliko
0: u tim
1: ova
0: godinama
1: fizička aktivnost i naročito ovaj program vaš koji je bez skakanja i nekih naglih pokreta, koliko može da doprinese upravo tom našem ukupnom zdravlju?
0: Može, naravno. Ovo su godine kad 5 minuta dnevno se posvetite svome tijelu, može da ima jako veliki efekat. Baš zbog toga što mladost čini svoje i traži potpuno nešto drugo i brzinu i da izbacite svu onu energiju koju nosite, a ovamo s obzirom na potpuno jedan drugi usporeni način života, da kažemo malo i gojaznosti i neaktivnosti, pa može i mršavost, a da ne pričamo da zglobovi, mišići, pokreti vam se jednostavno mijenjaju, to više nije isto. I bilo koja aktivnost koju vi uvedete, a to šetnje su dobre. Dosta žena na Cetinju ide i šeta i to je dobro. Ali neće šetnju uraditi ono što vi morate za svaki zglob da uradite, a to je najobičnije razgibavanje, vježbe snage koje su bezbjedne. Također, većina aerobnih programa ide na one vježbe koje su krajnje. Znači, kad jako imate veliku kondiciju, to su one krajnje vježbe. Stavite za trbušnjak, legnete, idete jedan, dva, visoko. To je najteža vježba. Ona apsolutno nije efikasna za nekoga ko nije u kondiciji.
1: Da, mora biti
0: tako,
1: prilagođena.
0: Jeste, potpuno prilagođeno. Isto tako, svako ima svoj tempo. Mene su dolazile žene koje ispred mene vidim kako rade, koje mnogo su bolje od mene, ali nisu u svakom segmentu. Neka žena ima razgibana je bolje, neka je jača, neka može da više radi sa nekom grupom mišića, ali jednostavno to je njeno tijelo. Znači, bavimo se sobstvenim tijelom, nemamo cilj, zajednički neki sad ćemo svi da uradimo
1: svi kojem
0: 3 puta po 20 ponavljanja.
1: Koliko
0: ne,
1: ko može.
0: Nego potpuno idemo svoj
1: individualno.
0: Jer vjerujte, ako je neko vježba danas 15 minuta, imaće jako dobre rezultate, a drugi će raditi 2 sata i za sebe će imati potpuno iste rezultate kao onaj za lično za sebe.
1: Pa svako od nas je individualan i treba mu naći
0: mu treba
1: pristup.
0: Drugačija energija, drugačija ishrana, svako od nas ima različito tijelo. Mene uvijek bila moja mentalna snaga bolja od moje fizičke, prosto fizičko ono što mi je Bog dao. Da. I ja nekad pređem svoje granice, to moje tijelo ne može. Znači, ja mogu psihički, ali ne mogu fizički.
1: Ne može baš tijelo da stiže, je li ono sve što bismo poželjeli u tom trenutku i što mentalno možemo.
0: Neko je, to je prosto priroda onako kako smo stvoreni.
1: Niste govorili samo o vježbanju, evo i sad smo pomenuli, već i o zdravoj ishrani i promjeni nekih životnih navika. Zašto je važno posmatrati tijelo i ishranu kao jednu cjelinu i nikako ih ne odvajati?
0: Naravno, ishrana je tema koja je danas toliko aktuelna da više kad slušate razne stručnjake koje vam pričaju o insulinskoj rezistenciji, sigurno je sve to tačno, ja ne ulazim, a ja želim za sve korisnice da kad se pokrenu i kad koriguju sve ono što oni mogu u svom životu lako korigovati, da vidimo onda gdje su sa svim tim. Jer nekako prvo neaktivni smo, gojazni, dosta korisnice i puše, cigarete, znači možda i cijelu kutiju dnevno. To sve utiče na ono tamo na zdravlje i prva stanica je apoteka, druga je bolnica, odmah se ustanove sve bolesti. Mislim da prvo treba da uradimo za sebe sve ono što možemo, što znamo. Moj zadatak je, naravno, neću nikome da pišem što treba da jede, nego da neke principe vratimo. Ovako, jedan doktor, mislim da baš naš doktor Perazić, je rekao jednom potpuno istinu, da smo mi ljudi stvoreni da jako malo jedemo, a mnogo radimo. Znači, to tako je nekad bilo, što bi rekla one slike sa plaža, svi su bili fit. Niko nije nosio sendviče, niko nije negdje kad pođe razmišljao o hrani. Pojeli ste ono što imate kući i idemo, aktivni smo, napolje smo, radilo se mnogo više, danas imamo, eto, srećom i za neke druge stvari, olakšan život. Ali moramo da shvatimo da hrana ovim godinama se potpuno znači mijenja i to je za nas žene šok. Negdje poslije 50. godine šok je da ono što smo nekad mogli da pojedemo, danas to nam mnogo smeta.
1: Lakše se prima, teže se skida.
0: Jednostavno ne možemo da se prepoznamo. Tako. I onda moramo da shvatimo da nismo bolesni, da se nije nešto desilo, a posebno da prebrodimo taj period kad se zapravo dešavaju te promjene, tada je najteže. A možda kad se izađe iz toga, a aktivni smo, onda se to negdje sve dovede u neki balans i naravno to ne znači da kad se uđe u menopauzu da sad više nema, da nikad neće biti isto, nego baš može da bude da živite zdravo, da više vam nije stalo da ne znam kako izgledate, opet kažem, a da povedete račune o zdravoj hrani i to su samo neki principi, a to je da se vrati kuvano,
1: manje brze hrane.
0: Manje brze, manje industrijske hrane. Znači ljudi, ja kad kažem često pojedite dva tanjira pasulja, dva tanjira ono kuvanog, oni u čudu me gledaju koliko mnogo je. Ne, vi ćete zadovoljiti svoje potrebe, nećete poslije biti gladni da posežete za raznim grickalicama i ručak, vrijeme ručka. Jako važno da bude kuvano. Ja kažem, stavite malo mesa, šargarepe, krompira, kartole, ponaški. Znači, ono najjednostavnije, to je najzdravije za bebe i za starije osobe. To je nešto što je potrebno u vrijeme ručka. U vrijeme do ručka se isto zna što je potrebno. Večera je potpuno nešto što neće biti problem kad vi unesete ono što treba. Ja znam, neko voli lazanje. Pojede za ručak lazanje. A obratite pažnju. To ne može, ja mislim, 3 dana da se stvari u organizmu. A poslije 2 sata ćete biti gladni. Zašto? Nijeste u vrijeme ručka unijeli ovo što treba da unesete, salatu, neku supu, čorbu, kuvano.
1: Što će zadovoljiti potrebe.
0: To je toliko jednostavna priča. I tu priču i nutricionisti vraćaju. Znate, nema više da vam daju recepte, ne znaju kakva čuda da vi kupujete. I oni su shvatili da od toga nema, ne može da imate rezultate, nego imala sam prilike da poznam osobe koje su mi rekla da je nutricionista. Nije pisao, nego kaže, zaru čak jedite kuvano kao što se nekad kuvalo.
1: Da se posvetimo malo i vašem programu. Kako će to izgledati? Biće napravljene 2 grupe. Kojim danima će biti?
0: dani su ponedeljak, srijeda i petak, za sad je od 6 do 7, ali mislim da će biti od 5 do 6 i od 6 do 7.
1: Zavisno opet od interesovanja.
0: Mislim da ovoj kategoriji više odgovara da to završi ranije i da ima uveče vremena da se odmore i spreme za krevet. Čini mi se da je to onako bar u razgovoru sa ženama koje su se interesovale. Jedan trening će izgledati tako što kažem, neće biti nikakvog skakanja niti trčanja. Od rekvizita klupa, stolica, jedna prostirka, eventualno lopta i možda neke trake. I to čak za kasnije, bučice.
1: Da.
0: I ništa više. Znači, tu se čini da su to lake vježbe, to uopšte nisu lake vježbe, ali su odlične upravo što mogu da osobe koje nisu vježbale, moći će da ih lagano rade. Prosto će lako da se uđe.
1: Mnoge žene kažu, nemam kondiciju, bole me leđa, previše sam dugo neaktivna ili bojim se da ću se povrijediti. Što biste vi njima poručili?
0: Da dođu.
1: Da krenu.
0: Da krenu. Samo da krenu. Čak smo predviđali da ako neko želi, mogu tri osobe da imam neke individualne, poluindividualne, u smislu da se to uskladi sa sposobnostima tih žena,
1: da.
0: Jeste, koje bi potpuno na isti način mogle možda da se posvetim samo njima u mnogo većoj mjeri nego kad imate grupu, koja će također biti, neće biti prevelike grupe. Znači, neću napraviti grupu gdje će opet ne mogu da pratim
1: ko što
0: može da radi.
1: Da se posvetite i da ih pratite
0: sve što... Neko ne može da sjedne na prostirku, on vam nikad neće doći na jogu. Prosto ne može da ustane. Znači, to su žene koje ne možete sad očekivati od njih. A to onda stolica, klupa, stojeći stav,
1: to može.
0: Nešto, to može. Znači, uvijek ima nešto što može.
1: U vašem programu posebno ste izdvojili princip jednog minuta za one koji žele pobijediti lijenost. O čemu je zapravo riječ i kako taj princip u stvari funkcioniše?
0: To je japanska metoda, kod njih je i tradicija da je vježbanje jako važno. Svako njihovo putovanje autobusom, čim izađu iz autobusa, oni odmah urade vježbe. Znači, to sam čak imala priliku da vidim na jednom putovanju. Znači, aktivnost je nešto što je na prvom mjestu svakodnevno. Dobro, kod nas to nije tradicija, ali da kažemo za sve one koji smatraju da se apsolutno ne mogu priključiti ni jednoj aktivnosti, ni plesu, ni folkloru, ni nekoj košarci rekreativnoj, vidim da neke penzionerke odlaze na košarku, a posebno ne aerobiku gdje imate to skakanje, sigurno neće moći da isprate tempo jednog treninga. Što znači taj princip jednog minuta? Snaga je nešto što se kod starih osoba jedino ostaje da može da se povećava. Sve drugo se smanjuje. I sposobnost pokretljivosti tijela, razgibanost, brzina, fleksibilnost, agilnost. To je sve u opadanju. A snaga je nešto što raste godinama. I to ćemo iskoristiti na najbolji način. Znači, neka svaka korisnica shvati da će pomoću te sposobnosti doći naravno i da poboljša i svoju kondiciju i ove druge aspekte, i razgibanost, pokretljivost. Princip jednog minuta je da je prvi trening koja je neka vježba, radi jedan minut. Sve do kraja treninga će imati aktivnost koja apsolutno nije neko vježbanje. Biće kretanje, poput hodanja, marširanja, nešto što je laganije, ali da prosto nešto smo uradili. Pokrenuli smo se taj dan. Sljedeći trening je ta vježba podijeljena na jedan minut, pa kasnije tokom treninga još jedan minut.
1: Da,
0: onaj sljedeći je 3 minuta. Pa onaj sljedeći trening će biti odmah 2 minuta, pa
1: pojačava
0: sve pojačava. Znači, ako za mjesec dana dođemo do 10 minuta, mi smo spremni za vježbanje.
1: Znači, lagano će se uvoditi u
0: jest. Naravno, ko to pristane na to, a ja preporučujem da ne smatraju, ako su došli uradili minut, da nisu ništa uradili. Jer ako dođu pa dobiju upalu mišića pa se povrijede, onda definitivno odustaju.
1: Tako je.
0: Jeste. A zamislite onda za godinu dana tog polakog, koliko će se to pomjeriti.
1: Naše granice svakako, ako samo sigurno, da se krene.
0: Samo da se krene.
1: To je taj
0: ali je najteže krenuti i najviše njih odustaje upravo zbog tog tempa i zbog grupnog vježbanja u kojoj zapravo ne možete da se prilagodite, ne možete da pratite tempo. Ja bih voljela i kad bih iste te osobe naučila s jutra kako će da pođu i na aerobik, na neku drugu aktivnost koja će im biti zanimljivija, na koji način one mogu da vježbu u okviru te grupe. Znači da ne moraju da prate broj ponavljana, tempo koji se diktira ispred njih. Ali za to moraju da znaju da vježbe, moraju znati ispravan pokret, da prate svoje tijelo, moraju da upoznaju svoje tijelo i to je jedan od prvih zadataka, da upozna svako svoje tijelo.
1: Koji koliko
0: položaj
1: može i što može.
0: Jeste, koji položaj vam ide dobro, koji vam ne ide dobro i na tome da radimo.
1: Evo za sam kraj možda da kažemo što biste vi voljeli da žene dobiju osim fizičke kondicije kada završe ovaj program i naravno nastave ga godinama unaprijed.
0: Pa upravo to da upoznaju sebe. Da znači da shvate da sa malim promjenama u životu, sa načinom, stilom života mogu mnogo da promijene. Znači to su nekad potpuno sitne stvari. Neke loše navike koje radimo potpuno nesvjesni da ih radimo, ne zato što želimo da ih radimo, čak i po pitanju ishrane, a da ne pričam po drugim stvarima, je li ručaćemo pa ćemo leći. Možda je dovoljno da kažemo nemojte nikad nego uvijek malo budite aktivni po kući pa očistite nešto. Sitne neke stvari koje njima neće biti problem da urade, ali prosto da osvijestimo što oni kući rade, što je to. Znači na uštrb čega recimo se lišavaju neke zdrave hrane navodno kalorične, koja je zapravo zdrava hrana, a poslije pojedu pola kutije keksa. Znači ne, da neke principe promijene, da neke navike promijene, da možda prestanu da
1: unose
0: konzumiraju
1: kalorije,
0: cigarete.
1: Da, i kalorije koje nesvjesno unosimo ponekad. Jeste, tu je grickalica,
0: jeste,
1: pa
0: jeste. Ja sam za princip da nema tu nekih strogih dijeta, nego upravo da se napravi neki balans u kojem smo i pričali. Da se vodi računa. Ako smo danas puno pojeli, to znači sutra da ćemo drastično smanjiti. Preksutra ćemo ponovo da jedemo normalno. I kad vi radite balans na dnevnom nivou, na nedje, na svakodnevnom, zapravo sjutra ga pravimo. Sjutra pravimo balans od današnjeg dana, onda vi nećete nikad ući ono ja sam se danas najela i kraj. Odoše kilogram i jedem i sjutra i preksjutra ovo nema povratka. Ne, odmah se radi, nema se čekanje prvi da krene s dijetom. Znači kad se uđe u to, u taj balans vježbanja, ishrane, neke aktivnosti, nekih stvari koje nas prosto guše, jeli sna, lošeg sna, i tu imamo zašto dolazi do toga. Znači da se prosto to promijeni i kad se to dovede u balans, onda moguće neke stvari koje su nam problemi sa bolovima, zglobovima, da li je tu osteopenija, osteoporoza, ne znam, sve to može da se zapravo, da ojačamo mišiće, da dovedemo nekako tijelo u stanje neke vitalnosti, koje sve te probleme koje imamo lakše ćemo da snosimo. Ne kažem da se možemo izliječiti od toga, ali definitivno bit ćemo pravi. Možda ćemo se manje povređivati, možda ćemo moći refleksno da uradimo, očuvamo unuče kao ja sad.
1: Da.
0: Jako je lijepo kad krene da padne pa ste vi sposobni da ga brzo uhvatite. Znači, što znači da, ne znam, i da ste čak u kondiciji, da trčite svaki dan. Ako vi nemate tu agilnost, znači radimo upravo na svim položajima tijela, u svakom smjeru. Da ojačamo mišiće, teretana recimo koliko je dobra, koliko su jedna neke sprave dobre, one vas ograničavaju u pokretu. Vi jednu vrstu spravu kad uradite jedan pokret, vi slično tome, bez te sprave možete da uradite još sličnih položaja u pomjeranju 10, a ne možete da imate 10 sprava za to. I eto, to je otprilike princip da se razmrdamo, što bi sa jednom ženom što sam se čula kaže, meni je bitno da se razmrdamo, da prosto
1: da se
0: družimo,
1: malo,
0: da se pokrenemo, da pričamo, da razmjenjujemo. Upravo tako, da se požalimo, boli me ovo, boli me ono i tako. Ali
1: kad krene program, onda sve manje i manje bit će da se žalimo na to boli me, nego nadam sve više se. I više bit će osmijeha i druženja. Jeste. I naravno vježbe.
0: I polako, princip polako i princip balans.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Samo da smo zdravo na talasima Radio Cetinje, a naša današnja gošća bila je profesorica fizičke kulture, magistrica Novka Milošević. Nadam se da smo vas podstakli na to da napravite prvi korak koji vodi do kvalitetnijeg i zdravijeg života, da ćete naći svoj balans i da ćete na tom putu istrajati. Ostanite i dalje uz 94,5 uz vaš Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list.
3: Samo da smo zdravo.
4: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je povodom otvaranja novog nacionalnog koordinacionog centra granične policije u Podgorici da taj događaj predstavlja važan korak ka evropskoj budućnosti Crne Gore i pripremu za trenutak kada će njene granice postati spoljne granice Evropske unije. Otvaranje novog nacionalnog koordinacionog centra zaista je prekretnica na putu ka vašoj evropskoj budućnosti, navela je von der Leyen na Platform X. Ona je dodala da se Evropska unija priprema za buduće članstvo Crne Gore. Bilateralna pitanja Crne Gore i Hrvatske treba odvojiti od pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da do njega nikada nije stigao zahtjev zvaničnog Zagreba za potraživanja vrijedna 2,7 milijardi dolara. Kada sam preuzeo dužnost ministra vanjskih poslova, na stolu me je sačekalo oko desetak otvorenih pitanja. Tada to pitanje nije bilo na stolu i sada ga nisam dobio na stolu, rekao Ibrahimović. On je kazao da su Crna Gora i Hrvatska posvećene da sva otvorena pitanja riješe u prijateljskom dijalogu. Evropska komisija predlaže da 9 država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji postepeno dobijaju pristup jedinstvenom tržištu i to prije punopravnog članstva. Riječ je o Albaniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Gruziji, Turskoj, Moldaviji i Ukrajini. Prema nacrtu dokumenta u koji je imao uvid Radio Slobodna Evropa, pristup tržištu ne bi bio automatski, već bi zavisio od napretka svake zemlje u reformama i usklađivanju sa pravilima EU. Dokument bi trebalo da bude osnova za razgovore lidera Evropske unije na samitu 15. i 16. oktobra u Briselu. Ekspertski tim Savjeta Evrope pripremit će preporuke za dalje unapređenje sportskog sistema u Crnoj Gori nakon što se tokom dvodnevne posjete upoznao sa njegovim funkcionisanjem, izazovima i potrebama, saopšteno iz Ministarstva sporta i mladih. Navodi se da je ekspertska delegacija Savjeta Evrope boravila u Crnoj Gori uoči crnogorskog predsjedavanja Komitetom ministara te organizacije koje će početi u novembru. Kako je saopšteno, poseban fokus bio je na principima i standardima Evropske sportske povelje kao okviru za razvoj savremenog i održivog sistema sporta. U Crnoj Gori je sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni. U našem je gradu trenutno 23 stepena Celzijusa. 14 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji. Što? Ne čujem te. Čujem.
2: Lako, lako je sve. Uvijek kad
1: čujem.
2: Imam te,
1: cijelo vrijeme.
2: Vjeruj, bilo gdje sam, znam da tvoja jesam.
1: Sad je tiša, ali je čujem.

0: Samo da smo zdravo. Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za emisiju Samo da smo zdravo. Tema današnje emisije je kako se pokrenuti i početi sa vježbanjem, naročito ako ste izašli iz forme i mislite da ne možete ispratiti ni jedan jači trening koji zahtijeva bolju fizičku kondiciju. Gošća današnje emisije je profesorica fizičke kulture, magistrica Novka Milošević, koja se poslije duže vremena vraća aerobiku i na Cetinju, donosi nešto za nas sasvim drugačije. A to je program koji je namijenjen ženama 45+, početnicama, ali i svima onima koji žele da vježbaju bez pritiska, forsiranja i straha od povreda. Nadam se da će vas ovaj razgovor podstaći da počnete dugo odlagan početak neke fizičke aktivnosti kako biste poboljšali svoje zdravlje. Nadam se da će vas ovaj razgovor podstaći da počnete dugo odlagan početak neke fizičke aktivnosti kako biste poboljšali svoje zdravlje i dođete do modela kojim ćete napraviti taj prvi korak ka zdravijem i vitalnijem životu koji je najčešće i najteži. Gospođo Milošević, želim vam dobar dan i dobrodošli u prostorije Radio Cetinja.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za slušaoce. Nadam se da će dobiti neke korisne informacije.
0: Poslije duže pauze vraćate se aerobiku. Što vas je u stvari podstaklo da ponovo pokrenete i zašto baš ovaj program u saradnji sa Sonrisa klubom?
1: Jeste, Sonrisa klub i predsjednik Slobodan Vukčević. Potpuno jedna slučajna saradnja, zapravo više došlo do saradnju zato što je ponuđen ples za te starije kategorije na Cetinju i neke moje drugarice prosto su me informisale, one su odlazile, ja lično nisam zainteresovana za takav vid aktivnosti, ali nekako kako dugo vremena zapravo razmišljam da se vratim aerobiku i o tom načinu vježbanja za starije koji bi bilo potpuno specifičan, koji na Cetinju ne postoji, ne znam stvarno u drugim gradovima, nije sam istraživala, ali mislim da svi bježe od ono kad se ograničite na jednu kategoriju, zato što onda morate stvarno da budete, da se posvetite toj kategoriji kad ulazite u nešto tako. Ja sam neko ko uvijek radi nešto u što je siguran da može to da odradi. Teško je da nas pratite aerobik za mlade, morate potpuno sve trendove, iako iz ugla fizičke kulture i moje struke, sve se svodi na one prirodne oblike kretanja, na elemente gimnastike i atletike koje apsolutno su primarni u svakoj vrsti vježbanja, najzdraviji, najbolji, najbezbjedniji, ali ajde zbog neke, da kažemo, dosade, kad neko dugo godina vježba, pa mu je monotono jedan isti vid vježbanja, onda prosto žele nešto novo i budu zadovoljni kad im se to ponudi. Vraćam se nakon dugih niza godina, prije svega sam porodična žena koja je odgajala djecu i radila druge poslove.
0: Ali ovo je prva ljubav.
1: Pa ovo je prva ljubav, naravno, pored rada sa malom djecom,
0: da,
1: školica sporta.
0: Mislila sam generalno na aerobik i na fizičku aktivnost kojoj ste čitav život posvećeni.
1: Jeste, ja sam neko ko uvijek vodim računa o svojoj fizičkoj spremi, ali da kažemo ne ono da budem uvijek u top formi, ja sam neko ko nije ekstremista, tako da mislim da i ovo odgovara kad čuju slušateljke da nije sam neko ko će svaki element uradi besprekorno i ja imam problema, u jednom momentu budete sa manje fizičke kondicije, u drugom momentu budete bolje, tako da kod svih se to mijenja i to moraju svi da shvate da nema onaj ko je stalno
0: u
1: istoj formi, niti je to moguće.
0: Ali da ne treba odustajati.
1: Naravno.
0: Kada počnemo, ako ikada počnemo, da ne treba odustajati. Aerobik danas povezujemo sa energičnim vježbanjem i brzim tempom. Po čemu se ovaj vaš program razlikuje od tog nekog klasičnog aerobika i zašto ste željeli napraviti program baš za ovu grupu žena?
1: Pa ovako, i kad sam vodila aerobik, bilo je starijih žena koje dolaze. Kad sam sama išla u teretanu da vježbam, bile su neke grupe aerobika ispred tamo na onom terenu, ja sam bila recimo na spravama, da posmatrate kako to izgleda. Znači, ako se ne posvetite, ta osoba ne radi pravilno vježbu. I za aerobik, koji je naravno brzog tempa. I onda taj trening ne može imati efekat na tijelo kao kad uradite pravilno vježbu. Znači, za to treba posvećenost. To je možda jedna od onih stvari koje kad polaki tempo i polako vježbanje zapravo pruža mogućnost da ispravite pokret i da polako date upute svakome ko dođe da to uradi na pravi način. Drugo, ovo su godine perimenopauze, menopauze kad se mijenja tijelo, kad dolaze promjene na organizmu, izglobove, mišići, negdje nismo ni mentalno više isti, u smislu da nije nam bitan izgled toliko, većina žena sigurno želi da izgleda pristojno za sebe, ne za druge. Kad pređete, naročito 50. godinu, ne interesuje vas više da imate neki strašan izgled za druge, želite da budete zdrav, da ne boli. Upravo tako, ja polazim od sebe, apsolutno nemam viška, kilograma, sve to negdje lijepo izgleda, pristojno, ali vjerujte, ništa mi to ne znači kada ja ujutro nekad, zbog opet kažem neke neaktivnosti, neusklađenosti, ne mogu da se lijepo podignem iz kreveta. Ništa vam ne znači izgled u tom momentu. Znači, to su neke stvari koje su jako bitne.
2: Koliko
1: u
2: ova
1: godinama.
2: Fizička aktivnost i naročito ovaj program vaš koji je bez skakanja i nekih naglih pokreta, koliko može da doprinese upravo tom našem ukupnom zdravlju?
1: Može, naravno. Ovo su godine kad 5 minuta dnevno se posvetite svome tijelu, može da ima jako veliki efekat. Baš zbog toga što mladost čini svoje i traži potpuno nešto drugo i brzinu i da izbacite svu onu energiju koju nosite, a ovamo s obzirom na potpuno jedan drugi usporeni način života, da kažemo malo i gojaznosti, i neaktivnosti, pa može i mršavost, a da ne pričamo da zglobovi mišići pokreti vam se jednostavno mijenjaju, to više nije isto. I bilo koja aktivnost koju vi uvedete, a to šetnje su dobre. Dosta žena na Cetinju ide i šeta i to je dobro. Ali neće šetnju uraditi ono što vi morate za svaki zglob da uradite, a to je najobičnije razgibavanje, vježbe snage koje su bezbjedne. Također, većina aerobnih programa ide na one vježbe koje su krajnje. Znači, kad jako imate veliku kondiciju, to su ne krajnje vježbe. Stavite za trbušnjak, legnete, idete 1-2 visoko, to je najteža vježba. Ona apsolutno nije efikasna za nekoga ko nije u kondiciji.
2: Da, mora biti
1: tako,
2: prilagođena.
1: Jeste, potpuno prilagođeno. Isto tako, svako ima svoj tempo. Mene su dolazile žene koje ispred mene vidim kako rade, koje mnogo su bolje od mene. Ali nisu u svakom segmentu. Neka žena ima razgibana je bolje, neka je jača, neka može da više radi sa nekom grupom mišića, ali jednostavno to je njeno tijelo, znači bavimo se sobstvenim tijelom, nemamo cilj, zajednički neki sad ćemo svi da uradimo
2: svi kao
1: tri puta po 20 ponavljanja.
2: Koliko
1: ne,
2: ko može.
1: Nego potpuno idemo svoj
2: individualno.
1: Jer vjerujte, ako je neko vježba danas 15 minuta, imaće jako dobre rezultate, a drugi će raditi 2 sata i za sebe će imati potpuno iste rezultate kao onaj za lično za sebe.
2: Pa svako od nas je individualan i treba mu naći pristup.
1: Treba drugačija energija, drugačija ishrana, svako od nas ima različito tijelo. Mene uvijek bila moja mentalna snaga bolja od moje fizičke, prosto fizičko ono što mi je Bog dao. Da. I ja nekad pređem svoje granice, to moje tijelo ne može. Znači ja mogu psihički, ali ne mogu fizički.
2: Ne može baš tijelo da stiže, je li ono sve što bismo poželjeli u tom trenutku i što mentalno možemo.
1: To je to je prosto priroda onako kako smo stvoreni.
2: Niste govorili samo o vježbanju, evo i sad smo pomenuli, već i o zdravoj ishrani i promjeni nekih životnih navika. Zašto je važno posmatrati tijelo i ishranu kao jednu cjelinu i nikako ih ne odvajati?
1: Naravno, ishrana je tema koja je danas toliko aktuelna da više kad slušate razne stručnjake koje vam pričaju o insulinskoj rezistenciji, sigurno je sve to tačno, ja ne ulazim, a ja želim za sve korisnice da kad se pokrenu i kad koriguju sve ono što oni mogu u svom životu lako korigovati, da vidimo onda gdje su sa svim tim. Jer nekako prvo neaktivni smo, gojazni, dosta korisnice i puše, cigarete, znači možda i cijelu kutiju dnevno. To sve utiče na ono tamo na zdravlje i prva stanica je apoteka, druga je bolnica, odmah se ustanove sve bolesti. Mislim da prvo treba da uradimo za sebe sve ono što možemo, što znamo. Moj zadatak je, naravno, neću nikome da pišem što treba da jede, nego da neke principe vratimo. Ovako, jedan doktor, mislim da baš naš doktor Perazić, je rekao jednom potpuno istinu, da smo mi ljudi stvoreni da jako malo jedemo, a mnogo radimo. Znači, to tako je nekad bilo, što bi rekla one slike sa plaža, svi su bili fit. Niko nije nosio sendviče, niko nije negdje kad pođe razmišljao o hrani. Pojeli ste ono što imate kući i idemo, aktivni smo, napolje smo, radilo se mnogo više, danas imamo, eto, srećom i za neke druge stvari, olakšan život. Ali moramo da shvatimo da hrana ovim godinama se potpuno, znači, mijenja i to je za nas žene šok. Negdje poslije 50. godine šok je da ono što smo nekad mogli da pojedemo, da nas to na mnogo smeta.
2: I lakše se prima, teže se skida.
1: Jednostavno ne možemo da se prepoznamo. Tako. I onda moramo da shvatimo da nismo bolesni, da se nije nešto desilo, a posebno da prebrodimo taj period kad se zapravo dešavaju te promjene, tada je najteže. A možda kad se izađe iz toga, a aktivni smo, onda se to negdje sve dovede u neki balans i naravno to ne znači da kad se uđe u menopauzu da sad više nema, da nikad neće biti isto, nego baš može da bude da živite zdravo, da više vam nije stalo da ne znam kako izgledate, opet kažem, a da povedete račun o zdravoj hrani. I to su samo neki principi, a to je da se vrati kuvano,
2: manje

tristeca, reci mi, gde da te tražim bez nade, dok strah mi put preseca.